سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وهو العزيز الحكيم.
1: اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے.

لوگو اللہ کے جو تم پریشانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟

0: اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
1: یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق

بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔

اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں, پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں, پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں, اسی طرح مردوں کو جی اٹھ

جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ واللہ

اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔

اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے؟ یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔

وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔

اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدا باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔

0: لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: یَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ،
0: اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
0: اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔
1: وَلَا

0: لنفسه وإلى الله المصير.
1: اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا, اگرچہ قرابت دار ہی ہو. اے پیغمبر, تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں, اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے, اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ,
1: اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں.
0: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ,
1: اور نہ اندھیرا اور روشنی.
0: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ,
1: اور نہ سایہ اور دھوپ.

0: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔
1: ان انت الا نذیر،
0: تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔
1: اننا ارسلناک بالحق

ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آتے رہے۔
1: ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر،
0: پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: الم

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے میوہ برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں، اور بعض کالے سیاہ ہیں۔

انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کی بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔

0: جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔
1: لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔
0: کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔

اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔

0: ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔
1: وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔
0: وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اللہ

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے, اب ہم نیک عمل کیا کریں گے, نہ وہ جو پہلے کرتے تھے, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا, تو اب مزے چکھو, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.

0: خسارا.
1: وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے.

0: غرورا
1: بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔

اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔

0: اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔
1: استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا يحیق المکر السیء الا باہلہ

یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں۔ سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے، اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔

0: اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یاسین والقرآن الحکیم،
0: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔
1: انک لمن المرسلین،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔
1: علی صراط مستقیم،
0: سیدھے رستے پر۔
1: تنزیل العزیز الرحیم،
0: یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے۔
1: لتم

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
0: ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

0: تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔
1: انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔
0: بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ،
0: اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔

0: مرسلون،
1: یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

0: وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی, تم محض جھوٹ بولتے ہو.
1: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون.
0: انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں.
1: وما علینا الا البلاغ المبین.
0: اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس.

0: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا کہ اے میری قوم, پیغمبروں کے پیچھے چلو.
1: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون,
0: ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں.

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں۔
1: والحب ذو العصف والریحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما عینان نضاختان،
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں،

تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا

0: تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, रबीउल अव्वल की 6 और अगस्त की 20 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया है कि अक़वामे मुत्तहिदा के साथ पाकिस्तान की करीबी शराकत दारी को मुसलसल फ़रोग़ हासिल होगा। नायब वज़ीर आज़म और अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। शाम के वज़ीर ख़ारिजा और मलेशिया के वज़ीर दाखिला दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर बातचीत के लिए पाकिस्तान में हैं। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 32.63 रुपए फी लीटर कमी की है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का 55वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। लीड्स में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग्स 112 रन 2 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यकीन जाहिर किया है कि पाकिस्तान की अक़वामे मुत्तहिदा के साथ करीबी शराकत दारी को मुसलसल फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान में रेजिडेंट और इंसानी उमूर के राबताकार मोहम्मद याहिया के साथ इस्लामाबाद में होने वाली अलविदाई मुलाकात के दौरान किया। मोहम्मद याहिया ने पाकिस्तान के तरक्की और इंसानी इमदाद के एजेंडे की हिमायत से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कसीरुल जहती निज़ाम और अक़वामे मुत्तहिदा के मरकजी किरदार के लिए पाकिस्तान के भरपूर हिमायत का इआदा किया है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सरकारी मुलाजमतों में भर्ती के लिए मेरिट, शफाफियत और पेशा वाराना सलाहियत की अहमियत पर जोर दिया है। सदर ने यह बात फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सत्ती से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान FPSC की 2024 की सालाना रिपोर्ट वसूल करते हुए कही। सदर ने कहा कि FPSC मुल्क की खिदमत के लिए काबिल और बासलाहियत अफराद के इंतखाब को यकीनी बनाकर बेहतर तर्ज हुक्मरानी के फरोग में एक अहम किरदार अदा करता है। शाम के वजीर खारजा असद हसन अशिबानी दो रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आला सतह का सरकारी वफ़द भी उनके हमराह है। दौरे के दौरान फरीकैन दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे, दो तरफ़ा तआवुन को मज़ीद फ़रोग देने के तरीक़ों का जायज़ा लेंगे और इलाकाई आलमी सूरतेहाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नासो तियोन बिन इस्माइल दो रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तवक्को है कि दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और तआवुन को मज़ीद वसअत देने पर तवज्जो मरकूज रहेगी। दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होगी, जबकि फरीकैन मौजूदा तआवुन का जायज़ा लेंगे और इसके नए मौके तलाश करेंगे। मनसूबा बंदी के वजीर एहसन इकबाल ने अवाम की सेहत के तहफ़ और मुल्की बरामदात की सलाहियत बढ़ाने के लिए खुराक के शोबे में मुल्क भर में मयारी जाँच के निज़ाम की जरूरत पर जोर दिया है। वो इस्लामाबाद में नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे। वजीर मनसूबाबंदी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि सूबाई फूड अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर मयार की जाँच का मरबूत निज़ाम वज़ा करें और खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस अनासिर से निमटने के लिए वाज़ह तरीक़ाकार का तायुन करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सरमायाकारों को बेहतर रसाई की फराहमी के लिए काबिल अमल कारोबारी और सरमायाकारी मंसूबों की वाज़े लाहे अमल तैयार करने की अहमियत पर जोर दिया है। वो इस्लामाबाद में निजी सरमायाकारी से मुतालिक कौमी पॉलिसी के लाहे अमल की तैयारी के लिए कायम कमेटी के पहले इजलास की सदारत कर रहे थे। विफाकी वजीर ने निजी शोबे की सरमायाकारी में मावनत के लिए मखसूस और काबिल अमल सिफारिशात की जरूरत पर जोर दिया है। حکومت نے آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نظر ثانی کی ہے. پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 32.63 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے, جس کے بعد اس کی نئی قیمت 395.69 روپے سے کم ہو کر 360.06 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. تاہم پیٹرول کی قیمت میں 2.97 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے, جس کے بعد اس کی قیمت 334.54 روپے سے بڑھ کر 337.51 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے پاکستان کو درپیش آبی مسائل سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے اور طویل المدتی حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں پانی کے انتظام سے متعلق پارلیمانی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی. ایاز صادق نے کہا کہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو معطل کرنا بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے علماء اور مشائخ سے اپیل کی ہے کہ وہ کل جمعے کے خطبات کو رحمت للعالمین کے پیغام اور اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق کے موضوع کے لیے مخصوص کریں. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ اقدام قومی پیغام امن کمیٹی کے مقاصد کے مطابق ہے, جس کا مقصد امن بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے. پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کا 55واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. آج ہی کے دن 1971 میں انہوں نے غیر معمولی بہادری, پختہ عزم اور فرض سے بے مثال وابستگی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے غیر معمولی مشکل صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری اور وقار کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا عظیم ترین نذرانہ پیش کیا. بری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر, پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف, پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور پاکستان کے مسلح افواج نے مادر وطن کے دفاع کے لیے ان کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوئی. اس موقع پر انہوں نے مضبوط بحری دفاع کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر تربیت, حربی حکمت عملی کا نظم و ضبط اور مشترکہ رابطہ کاری کی ضرورت پر زور دیا. وزارت خارجہ نے امریکی ناظرین امور کو طلب کر کے بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور کی جانب سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے دورے کے دوران جموں کشمیر کی حیثیت سے متعلق دیے گئے بیانات پر باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان نے جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کو مسترد کرتے ہوئے اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے کہ یہ خطہ بین الاقوامی طور پر متنازع علاقہ ہے. غزہ میں اسرائیلی فوج کی تازہ کارروائیوں میں ایک بچے سمیت 7 فلسطینی شہید اور 30 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 73,400 سے تجاوز کر گئی ہے. کینیا کے وسطی حصے میں سیاحوں کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا, جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے. ہیلی کاپٹر میں پائلٹ اور 6 مسافر سوار تھے, جن میں 5 امریکی شہری اور ایکواڈور کا انٹیلیجنس سربراہ بھی شامل ہے. معروف گلوکارہ اور بلبل پاکستان کے نام سے مشہور نگرہ نور کی چوتھی برسی آج منائی جا رہی ہے. وہ 1950 میں بھارت کی ریاست آسام میں پیدا ہوئی. 1957 میں ہجرت کر کے پاکستان منتقل ہو گئی. نگرہ نور نے متعدد فلمی گیت, غزلیں اور ملی نغمے گائے. انہیں 2006 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا. نگرہ نور طویل علالت کے بعد 2022 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئی تھیں. لیڈز میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز انگلینڈ پاکستان کے خلاف اپنی پہلے اننگز کل کے سکور 112 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ سے آج پھر شروع کرے گا. اس سے پہلے پاکستان کی پوری ٹیم اپنی پہلے اننگز میں 171 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، خطہ پوٹھوار، بالائی پنجاب، کشمیر، بالائی اور وسطی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد، مظفرآباد اور کوئٹہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 28، پشاور 27، گلگت 26 اور مری 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور بارہ مولہ میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 27، لیہ 10، پلوامہ 20 اور شوپیاں میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.uv.pk پر۔
1: شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوہر وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔ 101 FM۔
2: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
3: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

101 FM

101 FM。

0: This is FM 101.
1: सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ اور ملائیشیا کے وزیر داخلہ دو طرفہ تعلقات پر پاکستانی قیادت کے ساتھ بات چیت کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کا 55واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ اور غزہ پر اسرائیلی فورسز نے اپنی تازہ فضائی کارروائی میں 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا،

ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ سننے کی ہم بھی سعادت حاصل کر رہے تھے مظفر بارسی کی آواز میں، اور اب سعادت حاصل کرتے ہیں ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حبیبہ کی آواز میں سننے کی۔

Mm-hmm.

0: جزاک اللہ ماشاءاللہ نہایت محبت و عقیدت سے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری ایوب وزیر. سامعین محترم ناظرین, کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کی یہ بابرکت محفل ریڈیو پاکستان اور پاکستان براڈ کاسٹنگ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے اشتراک سے پیش کی جا رہی ہے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور سامعین, اس بابرکت کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کی اس محفل میں اب خطبہ استقبالیہ پیش کیا جائے گا, اور خطبہ استقبالیہ کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی ڈائریکٹر پروگرامز محترمہ مسرت شاہ رخ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل میں خطبہ استقبالیہ پیش کریں. محترمہ مسرت شاہ رخ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز حاضرین, سامعین و ناظرین, اور بالخصوص اس محفل نعت میں شرکت کرنے والے تمام بچے اور بچیاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کو اس پر نور بابرکت اور باسعادت محفل کے انعقاد پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمارے نصیب میں لکھی. ان تمام شرکاء کو بھی میں مبارکباد پیش کرتی ہوں جو اس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول پیش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قرآن پاک کی وہ مکمل تفسیر ہے جس پر عمل پیرا ہو کر آج ہم اس گلوبل ویلیج میں اپنے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منشور پیش کیا اسے آج اقوام عالم کے بڑے بڑے قانون دان بھی تسلیم کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے کردار, گفتار اور اپنے تمام اسوہ حسنہ کے ذریعے حقوق کے تحفظ کی تعلیم دی. ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے کردار, گفتار اور اپنے تمام اسوہ حسنہ کے ذریعے حقوق کے تحفظ کی تعلیم دی. ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو

0: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا اور جائیداد میں سے حصہ دار قرار دیا. وہیں ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق بھی جتایا اور ایک بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا. آج پوری دنیا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ دنیا سے ہر قسم کی انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکے. اس ہدف کے حصول کے لیے ہم سب کو اتحاد و یگانگت، تحمل و برداشت اور رواداری کو فروغ دینا ہوگا. یہاں پر میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان اپنے پروگراموں میں خاص طور پر انسان کی حرمت، اعلیٰ اخلاقی اقدار، معاشرتی رویوں اور بالخصوص بین المذاہب ہم آہنگی کا ہر حوالے سے خیال رکھتا ہے. تحدیث نعمت کے طور پر میں نعت خوانی کے فروغ میں ریڈیو پاکستان کے کردار کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی. ریڈیو پاکستان وہ واحد ادارہ ہے جو قومی زبان کے ساتھ ساتھ اپنی علاقائی زبانوں میں بھی مقامی نعت خوانوں کو اس میدان میں آگے بڑھنے کا بھرپور پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. اردو کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی زبانوں جیسا کہ عربی، فارسی، علاقائی زبانوں پنجابی، بلوچی، سندھی، پشتو، سرائکی، ہندکو، گوجری، کشمیری، پہاڑی اور شنا جیسی زبانوں میں بھی ریڈیو پاکستان کے پاس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کثیر ذخیرہ موجود ہے اور جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. بین الاقوامی شہرت کے حامل پاکستان کے ماضی کے جتنے بھی نامور نعت خواں ہیں، انہوں نے اپنے سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے ہی کیا. ریڈیو پاکستان بلا شبہ اس سعادت کے حصول میں جتنا بھی فخر کر سکے وہ کم ہے. آخر میں میں یہ کہوں گی کہ گلوبلائزیشن کے اس دور میں ہم سب کو اسلام کے بارے میں ابہام دور کرنے اور پاکستان کا موقف واضح کر کے ہراول دستے کا کردار ادا کرنا ہوگا. علماء، میڈیا، بزرگوں، ماؤں، اساتذہ، شعراء، ادیبوں اور دانشوروں کو نوجوانوں اور بچوں کی تربیت کرتے ہوئے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں سے روشنی لینا ہوگی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شکریہ.
1: یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خطبہ استقبالیہ پیش فرما رہی تھیں ڈائریکٹر پروگرام سے ریڈیو پاکستان محترمہ مسرت شاہ رخ. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں ہوا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. خواتین و حضرات، محترم سامعین اور ناظرین، ہمارے آج کے سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی میں منصفین کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کا تعارف ضروری ہے. سب سے پہلے تشریف فرما ہیں جناب نور محمد جرال. آپ عالمی حلقہ نعت اور عرصہ دراز سے پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں. اسلامی فنون اور فن خطاطی بھی آپ بڑے شوق سے فرماتے ہیں، اور بحثیت نعت گو شاعر آپ کے چار نعتیہ مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. حکومت پاکستان آپ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازتے ہوئے آپ کی خدمات کا اعتراف کر چکی ہے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آج کے ہمارے دوسرے منصف ہیں قاری، ڈاکٹر قاری اکرام اللہ محسن. میڈیکل آپ کا شعبہ ہے اور قرات کے حوالے سے پاکستان اور دنیا بھر میں آپ منفرد پہچان رکھتے ہیں، بالخصوص وزیراعظم ہاؤس، ایوان صدر، سینٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں تلاوت کلام پاک کی سعادت بھی آپ نبھاتے آ رہے ہیں، اور مصر کی معروف جامعہ الازہر سے آپ کو اعزاز

قاضی ڈگری عطا ہو چکی ہے اور یوں آپ الازہری قاری ہونے کی بھی حیثیت رکھتے ہیں. ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن سے آپ وابستہ ہیں, اور خاص بات یہ کہ نوجوانی ہی میں آپ اپنی صلاحیتوں کو منوا چکے ہیں اور حکومت پاکستان آپ کو تمغہ امتیاز سے نواز چکی ہے. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے آج کے تیسرے منصف جناب وقار حسین مدنی. آپ اسلامی شعری روایات اور اس کے ساتھ جو کلاسیکی انداز ہے نعت پیش کرنے کا, وہ آپ کا خاصہ ہے. عقیدت و احترام اور خاص طور پر جو آپ کا ایک سر پہ دسترس ہے, لہن پہ آپ کی دسترس ہے, آپ اس کو سمجھتے ہیں, اس حوالے سے آپ دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں. اور نعت خوانی کے میدان میں قدم رکھنے والے جو نو آموز ہمارے نعت خوان ہیں, نوجوان ہیں, آپ عرصہ دراز سے ان کی آبیاری کرتے آ رہے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آج کی اس محفل نعت خوانی میں تشریف لائے بحیثیت منصف. معزز سامعین, ناظرین و حاضرین, سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ہمیشہ کی طرح چار مراحل پر مشتمل ہوا کرتا ہے, جس میں وطن عزیز کے چاروں صوبوں, گلگت بلتستان, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے صوبائی مقابلہ جات میں اول آنے والے خوش نصیب اس محفل میں شمولیت کا اعزاز پاتے ہیں. قومی مقابلہ نعت کے پہلے مرحلے کے آغاز سے قبل یہ بتانا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مقابلہ نعت خوانی کے چاروں مراحل میں اول آنے والے ہر خوش نصیب کے لیے 1,00,000 روپے نقد, دوسرے نمبر پر آنے والے ہر خوش نصیب نعت خوان کے لیے 75,000 روپے نقد, اور تیسرے نمبر پر آنے والے ہر خوش نصیب نعت خوان کے لیے 50,000 روپے نقد پیش کیے جائیں گے ان کی خدمت میں. اور مقابلے کے جو ہمارے باقی شرکاء ہیں ان کے لیے بھی 25,000 روپے نقد رقم بطور انعام, بطور حوصلہ افزائی مختص کی گئی ہے. اور یہاں اپنے جو ہمارے مہمان نعت خوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے یہ بتانا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر نعت خوان کے پاس 3 منٹ کا وقت ہے اپنے فن کے اظہار کے لیے. تو سامعین محترم, ناظرین مکرم, ہم پہلے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور آج کے اس پہلے مرحلے میں 15 سال سے کم عمر بچے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. سلیم کوثر نے کیا خوب کہا تھا, میری بینائی سے اور میرے ذہن سے محو ہوتا نہیں, میری بینائی سے اور میرے ذہن سے محو ہوتا نہیں, میں نے روئے محمد کو سوچا بہت اور چاہا بہت, میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں, میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں, میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر کہ جن کی مدہ سرائی میں کائنات کا ذرہ ذرہ مصروف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوع انسانی کو تکریم انسانیت کی تعلیم دے کر اسے فرمایا. تو نعتیہ مقابلے کا ہمارا آج کا پہلا مرحلہ, اور اس پہلے مرحلے میں سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں سرزمین پنجاب سے حافظ علی عباس. حافظ علی عباس کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے, اور صوبہ پنجاب میں جو صوبائی مقابلے منعقد ہوئے اس میں آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی, اور یوں آج کے اس قومی مقابلہ نعت میں آج ہمارے مہمان ہیں حافظ علی عباس.

سے نعت پیش کر رہے تھے. آپ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے, اور سامعین محترم آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب عمران ندیم شگری, آپ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی ہیں, آپ ہمارے درمیان موجود ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور نعتیہ مقابلے کا ہمارا پہلا مرحلہ, 15 سال سے کم عمر بچے اس میں شریک ہیں, اور اب پنجاب سے ہم بڑھتے ہیں وادی مہران کی جانب. صوبہ سندھ کی سرزمین سے تشریف لاتے ہیں دیان بن محسن, آپ صوبہ سندھ کے صوبائی مقابلوں میں اول آئے اور آج ہمارے اس قومی مقابلے میں شریک ہیں. دیان بن محسن,

سبحان اللہ ماشاء اللہ. صوبہ سندھ سے دیان بن محسن گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. سامعین و ناظرین اور حاضرین محفل, سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد کے آڈیٹوریم سے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے براہ راست پیش کی جا رہی ہے. اور اس قومی مقابلہ نعت خوانی کا پہلا مرحلہ, اور ہم بڑھ رہے ہیں وادی خیبر کی جانب. صوبہ خیبر پختونخوا سے تشریف لاتے ہیں سید احمد علی شاہ. سید احمد علی شاہ خیبر پختونخوا کے صوبائی مقابلے میں اول رہے.

0: یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا
1: یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یہ تھے سید احمد علی شاہ صوبہ خیبر پختونخوا سے. اور اب دعوت ہے وادی بولان سے محمد فیضان کو. آپ صوبہ بلوچستان کے صوبائی مقابلے میں اول رہے اور اول پوزیشن حاصل کرنے کے بعد ہماری آج کی اس قومی محفل میں شریک ہیں محمد فیضان.

ماشاءاللہ سبحان اللہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے محمد فیضان. آپ کا تعلق تھا صوبہ بلوچستان سے. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں, دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. اور آیا ہوں خیرات میں, خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر, آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. اور سامعین محترم, پہلا مرحلہ اور ہمارے آخری نعت خوان تشریف لاتے ہیں محمد طلحہ ہاشمی. محمد طلحہ ہاشمی ہمارے اس قومی مقابلے کے پہلے مرحلے کے آخری نعت خوان ہیں, جو اسلام آباد میں اول پوزیشن حاصل کر کے یہاں تشریف لائے ہیں. محمد طلحہ ہاشمی.

ہاشمی گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ہونے والے مقابلوں میں اول آئے تھے. اور سامعین و ناظرین, سالانہ کل پاکستان قومی مقابلہ نعت خوانی کے پہلے مرحلے کا اختتام ہوتا ہے اور اب ہمارا سفر دوسرے مرحلے کی جانب گامزن ہے. ہمارے اس دوسرے مرحلے میں چاروں صوبوں, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی 15 سال سے کم عمر بچیاں شریک ہیں. خواتین حضرات, ظہور اسلام سے قبل خواتین کے انسانی اور سماجی حقوق کا قطعی کوئی تصور نہیں تھا. اسلام آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عظمت عطا فرمائی, تحفظ عطا فرمایا اور حقوق وضع فرمائے. قومی مقابلہ نعت خوانی کے دوسرے مرحلے میں سب سے پہلے ہدیہ نعت بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں کئی مقابلے میں اول آنے والی ہماری مہمان نعت خوان آنسہ کنزہ رزاق تشریف لاتی ہیں. آنسہ کنزہ رزاق, آپ پنجاب کے صوبائی مقابلے جو لاہور میں ہوئے اس میں اول قرار پائی تھیں.

0: ماشاءاللہ آن ساکنزہ رزاق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہی تھی. اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب، اور شایاں ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب. خواتین و حضرات، قومی مقابلہ نعت خوانی کے دوسرے مرحلے میں اب ہم دعوت دیتے ہیں صوبہ سندھ سے تشریف لائی ہوئی ہماری مہمان نعت خوان عائشہ گل کو. آپ سندھ کے صوبائی مقابلوں میں اول رہیں اور آج اس قومی مقابلہ نعت خوانی میں ہماری مہمان ہیں آنسہ عائشہ گل.
1: پہلے تمام حاضرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: سب سے پہلے

سبحان اللہ ماشاء اللہ وادی مہران صوبہ سندھ سے عائشہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی۔ معزز خواتین و حضرات، سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے آڈیٹوریم اسلام آباد سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسرا مرحلہ ہمارے آج کے قومی مقابلہ نعت خوانی کا، اور اب تشریف لاتی ہیں وادی خیبر صوبہ خیبر پختونخوا سے ہماری مہمان نعت خوان آنسہ حورین فاطمہ۔ آنسہ حورین فاطمہ خیبر پختونخوا کے صوبائی مقابلوں میں اول قرار پا کر ہمارے آج کے اس قومی مقابلہ نعت خوانی میں شریک ہیں۔ آنسہ حورین فاطمہ،

ماشاءاللہ سبحان اللہ، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرا تھیں آنسہ حورین فاطمہ، آپ کا تعلق تھا صوبہ خیبر پختونخوا سے۔ یہ اڑان شاہ پر فکر کی، یہ کمال حسن، یہ کمال حسن، کمال حسن خیال ہے۔ میری آنکھ آئی نہ نور کا، میرا دل حریم جمال ہے۔ اور اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کر رہی ہیں صوبہ بلوچستان سے آنسہ عبیرہ امجد۔ آنسہ عبیرہ امجد بلوچستان میں ہونے والے صوبائی مقابلوں میں اول قرار پائیں۔

ہماری مہمان آنسہ عبیرہ امجد، اور اب سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کے دوسرے مرحلے میں شریک ہماری آخری نعت خوان آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مقابلے سے منتخب ہو کر آئی ہیں، آپ ہیں آنسہ سکینہ بتول، تشریف لاتی ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے آنسہ سکینہ بتول۔

0: میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، آنسہ سکینہ بتول، بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عنایت پیش کر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی سامعین محترم اور ناظرین، ہمارا آج کا یہ جو سالانہ قومی مقابلہ عنایت کا دوسرا مرحلہ ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سالانہ کل پاکستان مقابلہ عنایت خوانی پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد کے آڈیٹوریم سے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن باہمی محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، یہاں وقت ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
1: ریڈیو پاکستان، سامعین، آپ کی خدمت میں ہم پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس آڈیٹوریم سے براہ راست سالانہ مقابلہ نعت خوانی پیش کر رہے ہیں۔ اس نعت خوانی مقابلے کا اہتمام ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نے ربیع الاول کے اس مقدس، محترم اور مبارک موقع پر کیا ہے۔ اس مقابلہ نعت خوانی میں ملک کے چاروں صوبوں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہونے والے مقابلہ نعت خوانی میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے نعت خوان بچے اور بچیاں شرکت کر رہے ہیں۔ اس مقابلہ نعت خوانی میں 15 سال سے کم عمر کے بچے اور بچیاں پہلے مرحلے اور دوسرے مرحلے میں، یہ دونوں مراحل آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہم آپ کی این سی اے سے اس نعتیہ مقابلے کا جو احوال ہے وہ آپ براہ راست سن سکیں گے، جس میں آپ تیسرے اور چوتھے مرحلے میں شامل بچوں کی نعت ہائے رسول مقبول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تیسرے اور چوتھے مرحلے میں پاکستان بھر میں منعقدہ صوبائی مقابلوں سے منتخب ہو کر آنے والے 15 سے 25 سال کے نعت خواں بچے، لڑکے شرکت کریں گے، جبکہ چوتھے مرحلے میں پاکستان بھر میں منعقدہ صوبائی مقابلوں سے منتخب ہو کر آنے والے 15 سے 25 سال کی نعت خواں لڑکیاں شریک ہوں گی۔ اور پھر آخر میں جو خوش نصیب ہیں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے، ان کا اعلان کیا جائے گا، انہیں انعامات دیے جائیں گے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مقابلہ نعت خوانی کی میزبانی کر رہے ہیں حامد ظہور، اور جیسا کہ حامد ظہور صاحب نے بتایا تھا کہ جو ہمارے یہ شرکا ہیں نعت خوانی کے، جو اول، دوم اور سوم پوزیشن لڑکے اور لڑکیوں میں لیں گے، ان کے لیے انعامات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، بالترتیب 1,75,000، 50,000، اور ہر شریک جو نعت خواں بچہ ہے اس کو 25,000 حوصلہ افزائی کا انعام بھی دیا جائے گا۔ تو سنتے رہیے ریڈیو پاکستان، ہدیہ نعت بحضور سنور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام حبیبہ کی آواز میں۔

صبح کی جانب تکنے والو آنکھیں کھولو,

0: نعت کے مقابلے کے لیے. یہ سالانہ نعتیہ مقابلہ ہے جس میں ہمارے میزبان ہیں حامد ظہور.
1: ویلکم بیک معزز سامعین, ناظرین مکرم اور حاضرین محترم. پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد کے آڈیٹوریم میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کی سالانہ تقریب کا انعقاد ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے اشتراک سے براہ راست کیا جا رہا ہے. ہماری آج کی قومی محفل کے پہلے دو مراحل اپنے اختتام کو پہنچ چکے جس میں 15 سال سے کم عمر بچے اور بچیوں نے حصہ لیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے آج کے اس قومی مقابلہ نعت خوانی کے منصفین کرام ہیں صدارتی ایوارڈ یافتہ معروف نعت خوان جناب نور محمد جلال, ڈاکٹر قاری اکرام اللہ محسن تمغائے امتیاز, اور سینئر نعت خوان جناب وقار حسین مدنی. میرا کمال فن تیرے حسن کلام کا غلام, بات تھی جاں فضا تیری, لہجہ تھا دل ربا تیرا. اے میرے شاہ شرق و غرب, نان جویں غذا تیری, اے میرے بوریا نشین, سارا جہاں گدا تیرا, اور میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں. میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں, عرض تیری سما تیرے, بندے تیرے خدا تیرا. معزز سامعین کرام, سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت کا سفر اب تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے, اور اس مرحلے میں وطن عزیز کے چاروں صوبوں, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے 15 سال سے زائد اور 25 برس سے کم عمر نعت خوان حصہ لے رہے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں مقابلہ نعت خوانی کے تیسرے مرحلے کا, اور سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں سرزمین پنجاب سے ہمارے مہمان نعت خوان علی زین. علی زین صوبہ پنجاب میں ہونے والے صوبائی مقابلوں میں اول رہے اور آج ہمارے اس قومی سالانہ مقابلہ نعت خوانی میں شریک ہیں. علی زین,

सर कटाते।

ماشاء اللہ نہایت خوبصورت انداز سے علی زین مدہ سراتے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. خوش خزال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر, خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر, خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر, اور دل نواز و دل پذیر و دل کشا, دل نواز و دل پذیر و دل نشین و دل کشا, چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر. سامعین محترم, سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس اسلام آباد کے آڈیٹوریم سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے, اور قومی مقابلے کا تیسرا مرحلہ. بڑھتے ہیں وادی مہران کی جانب اور تشریف لاتے ہیں سید حسان علی شاہ. سید حسان علی شاہ سندھ میں ہونے والے صوبائی مقابلوں میں اول رہے اور آج ہمارے اس قومی مقابلے میں مہمان ہیں. سید حسان علی شاہ,

0: ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وادی مہران صوبہ سندھ سے ہمارے مہمان نعت خوان تھے سید حسان علی شاہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور سامعین محترم، ناظرین مکرم، آگے بڑھتے ہیں اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا سے سید ذیشان علی۔ سید ذیشان علی صوبہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے صوبائی مقابلوں میں اول رہے اور آج اس قومی مقابلہ نعت خوانی میں ہمارے مہمان ہیں سید ذیشان علی شاہ۔
1: خیزاں نصیب

سبحان اللہ تمہارا نام لیا موسم بہار آیا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرا تھے وادی خیبر سے ہمارے مہمان سید ذی شان علی, اور اب بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں نثار انور. نثار انور کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے. آپ بلوچستان کے صوبائی مقابلوں میں اول قرار پائے اور آج اس قومی مقابلہ نعت خوانی میں ہمارے مہمان ہیں نثار انور.

سبحان اللہ سبحان اللہ. بلوچستان سے نثار انور اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور محترم سامعین ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری آج کی اس بابرکت اور باوقار تقریب میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی جناب سردار محمد یوسف تشریف فرما ہیں. مہمان اعزاز کے طور پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کے قومی مقابلہ نعت خوانی کا تیسرا مرحلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آخری نعت خوان ہیں حمزہ اشرف. حمزہ اشرف, آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مقابلے سے منتخب ہو کر آئے ہیں, تشریف لاتے ہیں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے. حمزہ اشرف.

سبحان اللہ، بے شک تیرا وجود الکتاب، تیسرے مرحلے کے ہمارے آخری نعت خوان حمزہ اشرف ہدیہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ اور اب وقت ہے سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کے آخری مرحلے کا، اور اس مرحلے میں 15 سے 25 سال کے درمیان کی عمر ہماری نعت خوان بچیاں حصہ لے رہی ہیں۔ چوتھے اور آخری مرحلے کی پہلی نعت خوان تشریف لاتی ہیں عائشہ بی بی۔ آپ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے اور آپ پنجاب میں ہونے والے صوبائی مقابلوں میں اول رہیں۔ عائشہ بی بی، آپ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے اور صوبائی مقابلے میں اول آنے کے بعد آج ہماری اس قومی مقابلہ نعت خوانی میں ہماری مہمان ہیں۔

ماشاء اللہ سبحان اللہ. پنجاب سے آپ تھی عائشہ بی بی, اور اب ہم دعوت دے رہے ہیں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے آنسہ تنزیلہ کو. آپ صوبہ سندھ کے صوبائی مقابلوں میں اول قرار پائی تھیں, اور اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں تنزیلہ. تنزیلہ کا تعلق وادی مہران سے ہے اور سندھ کے صوبائی مقابلوں میں اول قرار پائیں.

0: سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وادی سندھ، صبح مہران۔ یہ تھیں ہماری مہمان نعت خوان تنزیلہ، اور سلسلہ نعت کو سامعین محترم یہیں وقتی طور پر ہم موقوف کرتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان موجود ہم آہنگی جناب سردار محمد یوسف، ہم اپنے معزز مہمان اعزاز سے ملتمس ہیں کہ تشریف لائیں۔ ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین اور جو ہمارے اس آڈیٹوریم میں خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں، ان سے خطاب فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی جناب سردار محمد یوسف۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ محترم صدر محفل، ڈی جی ریڈیو پاکستان جناب شیخ صاحب، ڈائریکٹر صاحبان اور حاضرین محفل، پاکستان ٹیلی ویژن اور اسی طریقے سے ہمارے آج کے عزیز نعت خواں بیٹے اور پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بربرکت اور روح پرور محفل میں شرکت میرے لیے باعث سعادت اور باعث اعزاز ہے۔ میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کے شاندار انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ مقابلہ نہ صرف ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی اقدار اور ہماری دینی و قومی روایات کو نئی نسل تک منتقل کرنے کی ایک خوبصورت کوشش بھی ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت، رحم، برداشت، عدل، انصاف، اخوت اور انسانیت کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک مضبوط اور پرامن معاشرہ باہمی احترام، رواداری اور برداشتی سے تشکیل پاتا ہے۔ آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اسی پیغام کو عام کرنے کی ہے۔ مذہبی ہمانگی، باہمی احترام اور رواداری ہمارے معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اپنے درمیان موجود اختلافات کو نفرت کا ذریعہ بنانے کے بجائے امن، اتحاد اور بھائی چارہ کو فروغ دیں۔ میرے عزیز نعت خواں بچوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ذریعے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کا حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، صبر، رحم اور انسانیت سے محبت کے پیغام کو اپنائیں۔ میں اس موقع پر تمام شرکا، منتظمین، ججز کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بالخصوص ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ دونوں قومی ادارے مل کر ایسی با مقصد اور روحانی سرگرمیوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور تقریباً 40-41 سال سے یہ جو پروگرام اس کا انعقاد ہوتا ہے، جس سے ہم سب مسلمانوں کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہوتی ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے ملک میں امن و سلامتی، اتحاد، بھائی چارہ اور مذہبی ہمانگی کو فروغ دے اور ہمارے نوجوانوں کو دین و ملک کا سرمایہ بنائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: بہت بہت شکریہ، بہت نوازش جناب سردار محمد یوسف۔ آپ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی ہیں اور آج کی ہماری اس باوقار تقریب میں بطور مہمان اعزاز تشریف فرما ہوئے، اور سامعین مکرم، محترم ناظرین، خواتین و حضرات، سلسلہ عشق رسول، نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اب اس چوتھے اور آخری مرحلے میں میں دعوت دے رہا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے نعت

پیش کرنے کے لیے اریبہ غلام نبی کو. اریبہ غلام نبی کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے. آپ خیبر پختونخوا کے صوبائی مقابلوں میں ہونے والے جتنے بھی شرکا تھے ان میں اول رہیں اور آج یہاں اس قومی مقابلے میں ہماری مہمان ہیں اریبہ غلام علی.

سبحان اللہ، آیا ہوں تیرے در پہ بدامانِ دریدہ، صوبہ خیبر پختونخوا سے عریبہ غلام نبی ہدیۂ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھیں، اور اب اس قومی مقابلہ نعت میں وادی بولان صوبہ بلوچستان کے صوبائی مقابلے میں اول آنے والی نعت خوان زنیرہ امجد تشریف لاتی ہیں۔ زنیرہ امجد، صوبہ بلوچستان میں ہونے والے صوبائی مقابلوں میں آپ اول قرار پائیں اور آج اس قومی مقابلے میں ہماری مہمان ہیں۔ زنیرہ امجد،

سبحان اللہ ماشاء اللہ، میں بھی ہو جاؤں مدینہ کا مقامی آقا۔ بلوچستان سے زنیرہ امجد کے بعد اب ہماری اس مرحلے کی آخری نعت خوان ایمن زہرہ تشریف لاتی ہیں۔ ایمن زہرہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مقابلے سے منتخب ہو کر آج کے قومی مقابلے میں شریک ہیں۔ ایمن زہرہ

0: سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ تھیں ایمن زہرا جنہیں آج کے اس سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کی آخری نعت خواں ہونے کا اعزاز ملا. اس کے ساتھ ہی ہمارے قومی مقابلہ نعت خوانی کے چاروں مراحل مکمل ہوئے اور ہمارے معزز منصفین کرام فیصلہ مرتب کرنے میں مصروف ہیں. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
1: ریڈیو پاکستان سامعین, آپ پی این سی اے آڈیٹوریم میں منعقدہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی براہ راست سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اس کے چاروں مراحل آپ نے سماعت فرمائے, اور اب اول, دوم اور سوم آنے والوں کو نقد انعامات دیے جائیں گے جب ہمارے ججز ان ناموں کا فیصلہ کر لیں گے. ان انعامات کی مالیت بالترتیب 1,75,000 اور 50,000 روپے ہے, جبکہ ہر شریک کو 25,000 روپے حوصلہ افزائی انعام بھی ملے گا. سامعین, جو ہی یہ نام فائنل ہوتے ہیں ہم آپ کو دوبارہ پی این سی اے آڈیٹوریم میں لیے چلیں گے. ریڈیو پاکستان
2: آئے ہیں جب وہ گنبد و محراب سامنے

मुकद्दर के रास्ते क्यों जगमगा उठे न मुकद्दर।

है जब वो गुंबदो मेहराब सामने आए हैं जब वो

बादे हक आप अफजल हैं अल मुख्तसर, बादे हक आप

0: آ چکا ہے اور اس وقت میرے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے نتائج کا اعلان کریں، میں ملتمن کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے معزز سامعین حاضرین اور ناظرین سے خطاب فرمائیں. تشریف لاتے ہیں جناب سعید احمد شیخ، آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں ریڈیو پاکستان کے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہمارے ان مہمان بچوں اور بچیوں کا جو یہاں تشریف لائے، ہماری اس محفل کو رونق بخشی. میں وفاقی وزیر مذہبی امور جناب سردار محمد یوسف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے. میں اس مقابلے کے جو منصفین ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج حکم مقرر ہوئے فیصلہ کرنے والے، اور آپ سب احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس محفل میں شرکت کر کے محبت کا ثبوت دیا. اور کچھ چیزیں جو ابھی آپ سب کے مشاہدہ میں آئیں، ایک نبینا بچے اور ایک نبینا بچی نے نعت پڑھی، اور آپ سچ پوچھیں جی اگر ایک اعتقاد کی حد تک تو ان کی جو بصارت سے محروم آنکھیں ہیں ان پہ ہمارے جیسے بینائی رکھنے والے ہزاروں لوگوں کی آنکھیں قربان. اور مولانا عبد الرحمان جامی نے اپنی ایک نعت میں لکھا، اے خاکے تو تاج سر بلنداں، مجنون تو ہوش عقل مندہ، کہ جو شخص ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مجنون ہوا اس پر عقل مندوں کی ہوش رش کرتی ہے، اور جو آپ کے مبارک قدموں کی خاک ہے وہ سر بلندوں کے سر کا تاج ہے. اب جو کچھ یہاں پہ ہوتا رہا، یہ بچے مدح کرتے رہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی، اور اس طرح کی محفلیں، ایک حدیث قدسی ہے کہ انا رحمتی سبقت علی غضبی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی آ جاتی ہے. اور آپ یقین کریں جو کچھ یہ بچے پچھلے ڈیڑھ دو گھنٹوں سے کر رہے تھے، اس طرح کی محافل اور اس طرح کا جو کلام ہے یہ سبب بنتا ہے رحمت کے غالب آ جانے کا غضب پہ. تو یہ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کو اللہ نے سعادت بخشی. اور میں ایک اور بھی اپنے دل کی بات یہاں کرنا چاہوں گا. میں یہاں سامنے بیٹھا تھا اور میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا، اپنے دل میں عہد کر رہا تھا کہ میں جب یہاں پہ آؤں گا اور اگر مجھے یاد رہا تو میں ان کے لیے ایک شعر پڑھوں گا، بلکہ ان کی نظر کروں گا. اور وہ شعر ہے کہ ہر غبارے کے از راحت خیزت، نور چشم من محزون بادا. میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. میں ایسے چشم تخیل میں سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی کہیں سے گزر رہا ہو اور ان کے قدموں سے کوئی دھول اڑے، اور میری دعا ہے کہ وہ مجھ محزون کی آنکھ کا سرمہ بنے. یہ اتنے خوش نصیب بچے. اور میں ریڈیو پاکستان کی طرف سے کہ آج یہ 41واں سال ہے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن مل کر یہ محفل منعقد کرتے ہیں، اور دوسرا سال ہے جس میں ہمارا یہاں پاکستان نیشنل کونسل فار آرٹس میں یہ ہماری تقریب منعقد ہو رہی ہے. میں MDPTV جو ہمارے سیکرٹری طلعت میں ہیں جناب اشفاق احمد خلیل صاحب کا خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی ہمیشہ کی طرح معاونت اور جو ایک دونوں اداروں کے درمیان ایک باہمی ہم آہنگی کا جذبہ ہے اس کا بھی. اور دوسرا یہ کہ پچھلے سال بھی ایک ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ جو بچے اور بچیاں یہاں پہ آتے ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ ان کو سہولت فراہم کریں ان کا یہاں پہ رہنا، یہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں، اور اس تقریب میں بھی جب یہ سامنے بیٹھے ہوں تو انہیں ہماری وجہ سے انتظار نہ کرنا پڑے، ہم سب ان کی وجہ سے انتظار کریں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر ان بچوں کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور تقریب کے جو ہمارے منصفین ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں جی کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن، یہ جو نور کی محفل ہے، اس کو ہمیشہ اسی طرح عزم و استقامت کے ساتھ بلکہ بہتر سے بہتر بناتے ہوئے جاری و ساری رکھیں گے۔ آپ سب اب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑی مہربانی جی۔
2: بہت بہت شکریہ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان جناب سعید احمد شیخ، آپ بھی تشریف لائے، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور سامعین ناظرین اور محترم خواتین و حضرات، وہ لمحہ آن پہنچا ہے کہ جس کا اعلان سننے کے لیے اس وقت ہم سب منتظر ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں نتائج کا اعلان کروں، ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے آج کے منصفین کرام ہیں صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت خوان جناب نور محمد جلال، دوسرے ہمارے منصف ڈاکٹر قاری اکرام اللہ محسن، آپ تمغہ امتیاز ہیں، اور ہمارے تیسرے منصف سینئر نعت خوان جناب وقار حسین مدنی تھے، آپ نے ہر کریزی سے یہ نتائج مرتب کیے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیتنے والے، اول آنے والے ہر خوش نصیب کے لیے 1,00,000 روپے، دوسرے نمبر پر آنے والے ہر خوش نصیب نعت خوان کے لیے 75,000 روپے، اور تیسرے نمبر پر آنے والے ہر نعت خوان کے لیے 50,000 روپے نقد کا انعام مختص ہے، اور باقی جو ہمارے شرکاء ہیں انہیں 25,000 روپے حوصلہ افزائی کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اور میں اس وقت چاہوں گا کہ انعامات کی تقسیم کے لیے ڈائریکٹر پروگرامز ریڈیو پاکستان محترمہ مسرت شارو، ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان جناب سعید احمد شیخ، جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن جناب سہیل اشرف، اور اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان اسلام آباد جناب عمران جاوید سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور ہمارے جو خوش نصیب نعت خوان بچے اور بچیاں ہیں ان میں انعامات تقسیم کی کرنے کی سعادت میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہے۔ نتائج میرے ہاتھ میں اور اعلان ہوا چاہتا ہے، سب سے پہلے آج کے کل پاکستان سالانہ مقابلہ نعت خوانی کے پہلے مرحلے کا، جس میں 15 سال سے کم عمر بچے شریک ہوئے، اس پہلے مرحلے میں تیسرا انعام جا رہا ہے وادی خیبر، صوبہ خیبر پختونخوا، یہاں سے ہمارے مہمان نعت خوان ہیں سید احمد علی شاہ، جنہوں نے آج کے اس مقابلہ نعت خوانی میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ کو 50,000 روپے نقد پیش کیے جاتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا سے سید احمد علی شاہ، آپ صوبائی مقابلے میں بھی خیبر پختونخوا میں اول رہے، اور دوسرا انعام اس مرحلے میں جا رہا ہے وادی بولان یعنی بلوچستان۔ بلوچستان سے ہمارے مہمان نعت خوان ہیں محمد فیضان، محمد فیضان نے بہت خوبصورت انداز میں نعت پیش کی، آپ نے اس مرحلے میں دوسرا انعام حاصل کیا، آپ کو 75,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ بلوچستان میں ہونے والے صوبائی مقابلے میں بھی اول رہے، اور آج کا یہ قومی مقابلہ نعت خوانی پہلا مرحلہ، اور اس مرحلے میں پہلا انعام جا رہا ہے محمد طلحہ ہاشمی کو، آپ کا تعلق اسلام آباد سے ہے، آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مقابلے میں اول رہے، اور آج کے قومی مقابلہ نعت خوانی میں بھی اس مرحلے میں یعنی پہلے مرحلے میں آپ نے پہلا انعام حاصل کیا، آپ کو 1,00,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کے بعد اب بات ہے دوسرے مرحلے کی، کل پاکستان سالانہ مقابلہ نعت خوانی کے، اور اس مرحلے میں 15 سال سے کم عمر بچیاں شریک ہوئیں۔ اس مرحلے میں تیسرا انعام صوبہ پنجاب جا رہا ہے، اور صوبہ پنجاب سے ہماری نعت خوان تشریف لائی تھیں کنزہ رزاق۔ کنزہ رزاق پنجاب میں ہونے والے صوبائی مقابلے میں بھی اول رہیں، اور اس کے بعد آپ نے قومی مقابلہ نعت خوانی کے دوسرے مرحلے میں تیسرا انعام حاصل کیا۔ آپ کو 50,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ تیسرے انعام کے بعد اب بات ہے دوسرے انعام کی، اور دوسرا انعام اس مرحلے میں جا رہا ہے گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان سے خوبصورت نعت خوان تشریف لائی تھیں سکینہ بتول، اور سکینہ بتول نے آج کے کل پاکستان سالانہ مقابلہ نعت خوانی کے دوسرے مرحلے میں دوسرا انعام حاصل کیا۔ آپ کو 75,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے مرحلے کے بعد جناب بات ہے اسی مرحلے کی، لیکن انعام ہے پہلا، اور پہلا انعام جا رہا ہے خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا سے ہماری نعت خوان تشریف لائی تھیں حورین فاطمہ خیبر پختونخوا کے صوبائی مقابلے میں بھی اول رہیں، اور آج کے اس قومی مقابلے کے دوسرے مرحلے میں بھی آپ نے پہلا انعام حاصل کیا۔ آپ کو 1,00,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے مرحلے سے اب ہم جا رہے ہیں تیسرے مرحلے کی جانب، اور اس مرحلے میں 15 سال سے زائد اور 25 سال سے کم عمر نعت خوان لڑکوں نے حصہ لیا۔ اس مرحلے میں تیسرا انعام جا رہا ہے وادی مہران، جہاں سے تشریف لائے سید حسان علی شاہ۔ سید حسان علی شاہ سندھ کے صوبائی مقابلے میں بھی اول رہے، اور یہاں اس مرحلے میں آپ نے تیسرا انعام حاصل کیا۔ آپ کو 50,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ سید حسان علی شاہ، آپ کے بعد دوسرا انعام اسی مرحلے کا جا رہا ہے اسلام آباد گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مقابلے میں اول آنے والے حمزہ اشرف کو۔ حمزہ اشرف آج کے اس مقابلے کے تیسرے مرحلے میں دوسرے انعام کے حقدار قرار پائے۔ آپ کو 75,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی مرحلے میں اب پہلا انعام سرزمین پنجاب کے نام، سرزمین پنجاب سے ہمارے خوبصورت نعت خوان بچے تشریف لائے جناب علی زین۔ علی زین پنجاب کے بھی صوبائی مقابلے میں اول رہے، اور آج کے قومی مقابلہ نعت خوانی میں تیسرے مرحلے میں آپ نے پہلا انعام حاصل کیا۔ آپ کو 1,00,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور سامعین ناظرین اور حاضرین، چوتھا مرحلہ آج کے قومی سالانہ مقابلہ نعت کا۔ اس چوتھے مرحلے میں 15 سال سے زائد اور 25 سال سے کم عمر کی نعت خوان بچیوں نے حصہ لیا۔ اس مرحلے میں تیسرا انعام حاصل کیا ہے صوبہ پنجاب سے عائشہ بی بی نے۔ عائشہ بی بی تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ صوبہ پنجاب کے ہونے والے صوبائی مقابلوں میں بھی عائشہ بی بی نے اول پوزیشن حاصل کی تھی، اور اس بار کل پاکستان سالانہ مقابلہ نعت خوانی کے چوتھے مرحلے میں آپ شریک ہوئیں، آپ نے تیسرا انعام حاصل کیا۔ آپ کو 50,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں، قبول فرمائیے۔ تیسرے انعام کے بعد اب دوسرا انعام جو کہ جا رہا ہے وادی خیبر، صوبہ خیبر پختونخوا سے ہماری مہمان نعت خوان اریبا غلام نبی۔ اریبا غلام نبی کو دوسرا انعام حاصل کرنے پر 75,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ خیبر پختونخوا کے صوبائی مقابلے میں اول رہی تھیں۔ آج کا سالانہ مقابلہ نعت خوانی چوتھا مرحلہ اور چوتھے مرحلے کا آخری اور پہلا انعام 1,00,000 روپے نقد جا رہا ہے وادی مہران، وہاں سے ہماری مہمان نعت خوان تشریف لائیں تنزیلہ۔ تنزیلہ نے حاصل کیا ہے پہلا انعام چوتھے مرحلے میں، آپ کو 1,00,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کے ہونے والے صوبائی مقابلوں میں بھی آپ اول رہی تھیں اور اس سال یعنی آج کے کل پاکستان سالانہ مقابلہ نعت خوانی میں چوتھے مرحلے میں آپ نے شرکت کی اور اس مرحلے میں آپ نے پہلا انعام حاصل کیا۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ اور اب بات ہو جائے حوصلہ افزائی کی، جو ہمارے باقی مہمان بچے تشریف لائے اور انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ آپ کو حوصلہ افزائی کے طور پر 25,000 روپے آپ سب کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ تشریف لائیے، سب سے پہلے حافظ علی عباس۔ حافظ علی عباس، حافظ علی عباس کے بعد تشریف لاتے ہیں دیان بن محسن۔ تشریف لائیے اور حوصلہ افزائی نقد دیان بن محسن۔ آپ کے بعد تشریف لاتی ہیں عائشہ گل، آپ کو حوصلہ افزائی کے طور پر 25,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ آج کے سالانہ مقابلہ نعت خوانی میں شریک ہوئیں۔ عائشہ گل کے بعد دعوت ہے عبیرہ امجد کو، تشریف لائیں اور آپ کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا انعام ہے 25,000 روپے نقد۔ عبیرہ امجد کے بعد اب تشریف لاتے ہیں سید ذیشان علی۔ سید ذیشان علی، آپ نے آج کے سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا، آپ کو حوصلہ افزائی کے طور پر 25,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ ذیشان علی کے بعد تشریف لاتے ہیں نثار انور۔ نثار انور تشریف لائیں اور اپنا حوصلہ افزائی کا انعام حاصل کریں۔ نثار انور نے بہت خوبصورت انداز میں نعت پیش کی، حوصلہ افزائی کے طور پر آپ کو 25,000 روپے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور اب تشریف لاتی ہیں زنیرہ امجد۔ زنیرہ امجد تشریف لائیں، آپ ہمارے آج کے کل پاکستان سالانہ مقابلہ نعت خوانی میں شریک ہوئیں، آپ کو حوصلہ افزائی کے طور پر 25,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے آج کے اس سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کے آخری نعت خوان بچی ایمن زہرا، ایمن زہرا تشریف لائیں، آپ کو بھی حوصلہ افزائی کے طور پر 25,000 روپے نقد پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں نعت پیش کی، آپ ہمارے آج کے سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کا حصہ بنی، بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان جناب سعید احمد شیخ کا، ڈائریکٹر پروگرامز ریڈیو پاکستان محترمہ مسرت شاہ رخ کا، جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن جناب سہیل اشرف کا، اور اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان اسلام آباد جناب عمران جاوید اور ان کی ٹیم کا، پروڈیوسرز پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن، آپ سب کا، آپ کی ٹیم کا، اور ساتھ ہی حاضرین محفل اور مہمان نعت خوان بچے اور بچیوں اور نوجوانوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ بابرکت محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، ہم آپ کو اسٹوڈیوز واپس لیے چلتے ہیں۔
3: بہت شکریہ حامد ظہور۔ ابھی آپ پی این سی اے آڈیٹوریم میں منعقدہ کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی براہ راست سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ پی این سی اے میں ہمارے میزبان تھے حامد ظہور، او بی انجینئر خالد محمود اور نصیر احمد۔ ایم سی آر انجینئرز زبیر مسعود، سلیم اللہ، شمس مسعود اور فرحان علی، نگران انجینئر وسیم یاسین، پی این سی اے آڈیٹوریم میں پروڈیوسر تھے عرفان مقبول رانا، وقاص توفیق خان، اعظم خان نیازی، ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد امین، حافظ محمد نور اللہ، اسٹوڈیو پروڈیوسر حمایت اللہ مروت، نگران عمران جاوید، پیشکش ریڈیو پاکستان اسلام آباد۔ اب اپنی میزبان رخسانہ مسرت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
3: Aaiye samein, ab samaat farmaye program Rahe Khuda. Mukarrar hain sahabzada Dr. Sayyid Shehzad Hussain. Ye program rozana 3:05 par نشر کیا جاتا ہے.
4: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے پانچواں اور سورہ نساء ہے اور رکوع نواں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. تو ترجمہ پیش خدمت ہے. تو اے محبوب, تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے, لا یؤمنون, ہاں وہ مسلمان ہی نہیں ہوں گے جب تک, حتیٰ یہاں تک کہ جب تک کیا, یہ حق کے منہ کا کہ وہ فیصلے جو ہیں فیما شجر بینہم, جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حکم نہ بنائے, تمہارا فیصلہ نہ مانے, پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ, ہاں فی انفسہم اپنے معاملے, ہر مما قضیت وہ یسلم و تسلیمہ, پھر جو آپ حکم فرمائیں وہ اپنے دلوں میں اسے رکاوٹ کے بغیر قبول کر لیں, مان لیں. یہ ہے اس کا تو ترجمہ. اور اصل میں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا امت کے بیچ میں کہ یہ امت ہے آپ کی, یہ آپ حاکم بنا دیے گئے ہیں اپنی امت کے, آپ کے فیصلے چلیں گے. اب اپنے اللہ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا اور اپنے حبیب کو کیا ظاہر کرا رہا ہے. اس آیت پاک مسلمان بننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے سچا مسلمان ہم نے بننا ہے. ہاں سچے مسلمان کی پہچان کیا ہے, نشانی کیا ہے, مگر اس میں نعت مصطفیٰ بھی ہے اور وہ پھول کھلے ہوئے ہیں جن سے دماغ ایمان معطر ہو جاتا ہے. اور اس آیت کی شان نزول یہ کہ ایک پہاڑ سے پانی آتا تھا, یعنی اس آیت جو نزول ہے اس کا یہ وجہ بنی کہ پہاڑ سے پانی آتا تھا جس سے اہل مدینہ اپنے اپنے باغوں کو پانی دیتے تھے. اس پانی دینے پر ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا ہو گیا. معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے زبیر, تم اپنے باغ کو پہلے پانی دے کر پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو. زبیر باغ اوپر کی طرف تھا ان کا, زبیر کا. اس پر انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں نا, یعنی اس فیصلے میں ان کی رعایت کی گئی ہے. اس طرح کے بھی لوگ اس وقت ہوتے تھے, تو قرابت کی وجہ سے آپ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا, اے محبوب, اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں, انہیں بتا دیجئے, اعلان کر دیجئے, آپ کو فل اتھارٹی ہے جب تک کہ اپنے ہر جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مانے اور آپ کے فیصلے پر پھر راضی بھی ہو جائیں اور تسلیم کریں, رکاوٹ نہ پائیں, دل سے مان لیں. یعنی یہ اس میں اعلان کر دیا, کیا مطلب, اس قدر پرلطف کہ پڑھ کر وجہ تاری ہو جاتا ہے. رب نے اپنی قسم فرمائی, ہاں فلاں رب کا, ہاں تمہارے رب کی قسم, یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ, ہاں اپنے آپ کو لے آیا اس معاملے میں. تو فلاں رب کا فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ میں اپنے رب کی قسم, رب نے اپنی قسم فرمائی مگر اپنا نام نہ ارشاد فرمایا, واللہ یا ورحمان نہیں کرا, نہیں بلکہ اپنا ذکر اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ فرمایا کہ اے پیارے تیرے رب کی قسم, اے محبوب ہم کو تمہارے پروردگار کی قسم, قربان جاؤں کیا کلام ناز ہے, کیا نرالا انداز ہے اس ناز والے محبوب کے صدقے ان کے رب کریم کے قربان جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اس طرز کا کلام لطف وہ ہی پائے گا. علامہ اقبال اس جگہ ارشاد فرماتے ہیں, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اور بات بھی یہی ہے, سچ تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ہی کا نام عبادت ہے. آپ کا ذکر عبادت, آپ کی یاد عبادت, آپ کی تعلیمات پہ چلنا عبادت, ہاں تو آپ کو سوچنا بھی عبادت. جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کو دخل دے وہ بے دین ہے. اب اس وقت علماء کا فیصلہ, قرآن و حدیث, فقہ وغیرہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے زیر ہیں سب کے فیصلے, مگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لب مبارک سے فیصلہ. اسی طرح ایک منافق یہودی میں और एक मुनाफिक में यहूदी में झगड़ा था, यहूदी हक पर था, मुनाफिक झूठा था। उसने कहा, यहूदी ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते, जबकि मुनाफिक कहने लगा नहीं सिद्दीक के पास चलते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के पास चलते हैं। उन्होंने यहूदी के हक में फैसला फरमाया, फिर भी मुनाफिक राजी ना हुआ। हजरत फारूक आजम के पास तशरीफ ले गए, उन्होंने भी यहूदी के हक में फैसला फरमाया। इस तरह से फारूक आजम ने मुनाफिक को कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा जिन्हें उनका फैसला नहीं कबूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। उसी दिन से आपका लकब फारूक यानी हक व बातिल में फ़र्क फरमाने वाले रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पड़ गया। वाखिर दावाना अनिल अब्दुल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अलैका खातमुन नबियीन सदाकल्लाह।
3: अभी आप समाअत फरमा रहे थे कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद से आयत मुबारक का तर्जुमा, मुख्तसर तफसीर और शान नज़ूल। मुकर्रर थे जनाब साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है। इसी तरह दरस कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद हर इतवार सुबह 10 से 12 बामुकाम आस्तान आलिया फ़कीर बादशाह रेलवे स्टेशन रायविंड नज़्द रेलवे कब्रिस्तान रायविंड लाहौर में साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का दर्स देते हैं, जिसके अख्तिताम पर दुआ और इंसानियत की फलाह के लिए कुरान मजीद से इस्तगारा और रूहानी व जिस्मानी मसाइल के साथ साथ दुखी इंसानियत की खिदमत फी सबीलिल्लाह की जाती है। ख़ास तौर पर ऐसे रूहानी और जिस्मानी मरीज जिन्हें डॉक्टर साहिबान लाइलाज करार दे चुके हों, वो मायूस इंसान यहाँ से बफसल खुदा सेहत याब होकर जाते हैं इंशाअल्लाह ताला।
1: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
5: स्माइल एंड डायल 111-111 एफएम।
6: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. بشرا ملک سے خبریں سنیے. عام خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ایک بار پھر حزب اختلاف کو تعمیری مذاکرات کے لیے حکومت کے ساتھ مل بیٹھنے کی دعوت دی ہے. پاکستان اور شام نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے پنجگور میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں نئی اسرائیل آبادیوں کے قیام پر تشویش کا اظہار کیا ہے.
1: حالات چاہے جیسے بھی ہو, تعلیم کا سفر رہے جاری, نہ پیٹرول کا خرچہ, نہ آنے جانے کی فکر. ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان, پاکستان کی پہلی آن لائن یونیورسٹی جہاں کہیں بھی بیٹھے کسی بھی وقت اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں. فیکلٹی آف آرٹس, سی ایس این آئی ٹی, ایجوکیشن مینجمنٹ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں داخلے جاری. آن لائن اپلائی کرنے کے لیے www.vu.edu.pk کے وزٹ کریں یا 1288 پر کال کریں. ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان, تعلیم کہیں بھی کبھی بھی.
2: دس از ایف ایم 101.1.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: دیئرز میوزک اینڈ دین دیئرز میجک, ون اباو ایف ایم 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.
3: کیا کہہ رہی تھی تم؟ ایک بار پھر بولو.
4: نہیں رہ سکتی نا میں تمہارے بغیر. ایک دن, ایک گھنٹہ,

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: Hum pe hi

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101।

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ایک بار پھر حزب اختلاف کو تعمیری مذاکرات کے لیے حکومت کے ساتھ مل بیٹھنے کی دعوت دی ہے۔ پاکستان اور شام نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نے آج نیشنل کمانڈ اتھارٹی ترمیمی بل 2026 اور ڈیفنس فورسز آف پاکستان بل 2026 کی منظوری دی۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ FM ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید
1: اور میں ہوں مجاہد خان.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
1: وزیراعظم نے ایک بار پھر حزب اختلاف کو تعمیری مذاکرات کے لیے حکومت کے ساتھ مل بیٹھنے کی دعوت دی ہے.
0: شہباز شریف نے پینشنرز کی سہولت کے لیے ثبوت حیات کے جدید نظام کا آغاز کیا ہے.
1: پاکستان اور شام نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے.
0: سینیٹ اور قومی اسمبلی نے آج نیشنل کمانڈ اتھارٹی ترمیم بل 2026 اور ڈیفنس فورسز آف پاکستان بل 2026 کی منظوری دی.
2: This is FM 101.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لارکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: There's music. And then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

السلام علیکم. آواز کس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آج کا دن آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے مکمل کیا ہوگا. ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آرجے ڈاکس، جس میں آپ کا میرا ساتھ ہوتا ہے بدھ جمعرات کی شب 10 سے 12 بجے تک.

What a beautiful kalam, kya baat hai, kya hi khoobsurat kalam hai. Maula ya Muhammad balaghallu labe kamale, kya khoobsurat hai wo. I remember ke naat suna karte the bachpan mein ke khuda ka zikr kare, zikr mustafa na kare. Hamare muh mein ho aisi zuban, khuda na kare, kya baat. اور یہ وہ ذکر ہے کہ کلام الہی میں خالق کائنات نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے, یعنی وہ جس نے کل کے کل کائنات کو تخلیق کیا, اس کے ہر زیر و زبر کا مالک وہ ہے, ہر شے کا خالق وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا. یہ خوبصورت سی چلتی ہوئی ہوائیں, یہ ہوا میں اڑتے ہوئے وہ پتے, چھوٹے چھوٹے سے ذرات, وہ روشنی کے اندر سورج کی روشنی میں نظر آنے والے بہت ہی چھوٹے سے ذرات جو ہماری سانس کے ساتھ ہمارے جسم میں جاتے ہیں اور پھر باہر کہیں نکل جاتے ہیں. اور نہ جانے کتنے خوبصورت نظارے, وادیاں, قوس قضا کے مناظر جسے رینبو کہتے ہیں ہم, یہ پہاڑ, یہ وادیاں, ہر چیز کا خالق, اور دور وسطوں میں پھیلی ہوئی یہ کہکشائیں, یہ ستارے, یہ سیارے, یونیورس, پھر ملٹی ورس, یعنی جہاں تک دنیائیں ہیں نہ جانے کہاں تک دنیائیں ہیں. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ دس از اے ویب, ایک ویب ہے پھیلا ہوا گلیکسیز کا, اور گلیکسیز کا ویب جو ہے وہ مل کے ایک یونیورس کو تشکیل دیتا ہے, ایک عالم کو بناتا ہے. اور اگر ہم اپنی گلیکسی کی بات کریں جس کے بارے میں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی گلیکسی ہے, لیکن اس کا ٹریول جو ہے روشنی, وہ روشنی جو سفر کرتی ہے زمین کا, ایک سیکنڈ کے اندر غالباً 6.5-7 چکر لگاتی ہے, ود ان اے سیکنڈ. میرا ایک لفظ بولا جا رہا ہے اور اس نے کتنے چکر زمین کے لگانے ہیں, وہ بھی ہماری گلیکسی کے ایک کونے سے شروع ہو اور دوسرے کونے پہ پہنچنے کے لیے, اسے گلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے لاکھوں نوری سال کا سفر چاہیے, لاکھوں سال کا. اتنا ٹریول کرنا پڑا ہے, اتنا ڈسٹنس ہے. اور اس طرح کی کئی بڑی گلیکسیز ہیں, یہ ساری ملتی ہیں, پھر ایک عالم بنتا ہے, اور وہ جو عالمین کا خالق ہے, کیا بات ہے, جس نے کتنے خوبصورت سے نظارے بنائے, جس نے انسان کو یہ عقل دی, عقل سے انسان نے کہ یہ عجائبات بنا ڈالی, یہ موبائل, کمپیوٹر, بلند بالا عمارتیں, نہ جانے کیا کیا ہے یہاں پہ. آج ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ہم کیا سے کیا کرنے لگے. ہم نے پہروں کو پہلے 8 پہر سے جانتے ہوئے اب گھنٹوں میں تبدیل کر کے جان لیا. اب ہم کہتے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے 10:41 اور آج ہے 20 اگست 2026 کا سن. اب ہم کیلکولیشنز کرنے لگے, وہ خالق, وہ مالک, اس نے کتنے خوبصورت سے پانی کے رنگ تشکیل دیے ہیں. کہیں پہ ہمیں نیلا نظر آتا ہے, کہیں پہ گہرا نیلا, کہیں پہ سبز ہے, کہیں پہ گدلا ہے, اور اتنی خوبصورتی سے تشکیل دیا کہ دو پانی آپس میں ملتے نہیں, مکس نہیں ہوتے. وہ خالق کائنات کلام الہی میں یہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول کائنات پر درود بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, اور تم بھی بھیجو. اس سے آگے اور کیا ہوگا. تو کیا خوبصورت تھا وہ کلام. مجھے آج کل جو ہے نا, پچھلے 2-3 دنوں سے ویسے ہی بڑا ذہن میں آ رہا تھا کہ خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں, خدا نہ کرے. تو اچھا ہے خدا کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس پہ فخر کیا کریں. جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے, پاکستان میں اور لاہور سے سفر شروع کرتے ہوئے ہم ملتان, ملتان سے آگے پھر سندھ, سندھ میں, اور لاہور سے پھر اسلام آباد, اسلام آباد سے کشمیر کے خوبصورت وادیاں ہیں, کے پی کے ہے, گلگت بلتستان ہے, جہاں جہاں تک میری آواز آتی ہے سب کے لیے سلام محبت ہے, اور بہت ساری دعائیں ہیں, اور یہی التجا ہے کہ کبھی وقت نکالا کریں اپنی ذات کے لیے, وقت نکالا کرے سوچنے کے لیے کہ میں کیوں ہوں, اور پھر وقت نکالا کرے اظہار تشکر کے لیے کہ میں جو ہوں الحمدللہ میں ہوں, وقت نکالا کرے کہ میں وہ ہوں کہ جو آدم سے لے کر آج تک آنے والے تمام پیغمبر جتنے گزرے ان سب کا ماننے والا ہوں. مجھے خالق نے وہ عقیدہ دیا کہ جس میں انکار نہیں, محض اقرار ہے ہر اس شے کا جو اس نے خلق کی, ہر وہ شے جو اس نے بنا دی, وہ چھوٹی سی چھوٹی چونٹی ہو, بلند بالا کوئی پہاڑ ہو, وہ کوئی پیغمبر ہے حضرت آدم
سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کے سب ہمیں یہ اجازت دیا خالق نے کہ ہمیں وہ مذہب ملا کہ جس میں محض اقرار ہے, انکار نہیں. اور یہ ہمیں رسول کائنات کے تھرو ان کے ذریعے سے یہ ہمیں پہنچا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. دس از اے بیوٹیفل کوڈ آف لائف. تو درود و سلام پڑھا کریں جہاں پر ہیں, جس حال میں ہیں آپ, چاہے بارڈر پہ ہیں, ڈیوٹی کرتے ہیں وطن عزیز کی حفاظت کے لیے, فوجی جوان ہیں, افسر ہیں, یہ بہت بڑی عبادت ہے. دن میں کم از کم ایک مرتبہ درود و سلام ضرور پڑھنا چاہیے ہمیں, کچھ کریں یا نہ کریں. اٹھ کے صبح کے دن کا آغاز تو میں یہ کہتا ہوں, میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں صبح اٹھ کے سب سے پہلے نیار منہ جو ہے نا, اٹھ کے بیٹھتا ہوں, پہلے کلمہ شہادت پڑھا, اس کے بعد درود و سلام پڑھا, پھر اس کے بعد اٹھ کے دن کا آغاز کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. اتنے غلط کام زندگی میں ہوتے ہیں, دن میں ہوتے ہیں, چلو کچھ تو اچھا کریں نا آغاز میں. تو چکا ہے 10:44, 20 اگست 2026 کا سن. پنڈی سے ٹیچر ہیں, پہلی مرتبہ ان سے بات ہوئی, میں آپ کا شکریہ دیا. آپ نے کہا آپ بڑے 6 ماہ سے سن رہی ہیں, بہت شکریہ. Don't go anywhere.

0: ये मैंने इनको बता दिया है, ये कौन सी रस्म नहीं होनी चाहिए
1: जी।
2: मजा आएगा सर सुनने वालों को,
3: मजा तो आएगा फिर जब नहीं होगी ये रस्म।
2: यकीन माने सर,
0: यकीन करो तुम भी
1: यार, ये अच्छा मौजू है, ये वो मौजू है जो मैं ढूंढ रहा था करने के लिए, ये वो मौजू है जिस पर मैं अब अपने शो में जरूर बात करूंगा कि शादी की रस्मात में से कौन सी रस्म नहीं होनी चाहिए,
0: और उसमें आपने मुझे बुलाना है।
2: बुलाएंगे भाई, जरूर बुलाएंगे आपको भाई, रहमान भाई
1: है। I like your topic.
0: अच्छा,
1: बहुत पसंद आ रहा है, यकीन करें।
2: मैं मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से।
1: الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا اور آپ کے پروگرام کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا، کافی دیر میں نے آپ کا وقت لے لیا اور کافی زیادہ آپ کو دقت کا سامنا،
0: یعنی اب مجھے رسمی جملے ادا کرنے ہیں نا کہ نہیں نہیں کوئی گل نہیں، کوئی ایسی
1: کوئی مسئلہ نہیں ہے
0: اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ پلیجر ہوتا ہے اس لیے کہ نہیں نہیں ویسے ہوتا ہے یہ وہ اچھا میں نے اس کے بعد افسانہ بھی شامل کرنا ہے، میں موڈ بنا لوں گا
1: یہ وہ، سمجھ جانا آپ نے،
0: ہن میں یہ دو کٹھے لفظ پڑھنے ہی نہیں۔ وسما تم نے نا
1: یہ وہ،
0: وسما تمہیں نا میں
1: کمال کر دیا۔
0: اچھا چلو ٹھیک ہے وسما،
1: چلے باہر جاتے جاتے موڈ سیٹ کرتا جاؤ، اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی مجھ کو،
0: اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی مجھ کو،
1: یہ وہ کام ہے جو
0: بہت سے نفرت نہیں ہوتی مجھ کو۔
1: واہ واہ واہ،
0: قسم سے کئی بار سوچ چکا نہیں، میں کئی بار سوچ کے ہی آج بولا کہ نہیں ہوتی تانوں نفرت نہیں، میں جتنا مرضی تانوں گلٹ بھی دلا لاں لیکن نہیں نہیں نہیں ہاں نہیں، یہ وہ کام ہے جس سے نفرت نہیں ہوتی، یہ پورا فضل میں آیا۔ آپ لوگ نا قسم خدا کی بہت بڑی انٹرٹینمنٹ مس کر چکے ہیں، یہ ویڈیو اگر یہاں پہ ہو جاتا نا تو پھر ہم ان کو نا اسد بھائی نہیں کہتے، اسد اور آج کل کیا ڈھونڈ رہے ہو، ایسا ہونا نہیں تھا ویسے، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا ہاں نہیں موڈ سیٹ کرنا ہم نے، اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی مجھ کو،
1: ہوں تو کسی آج سے میرا پڑھن کا دل کر رہا ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے،
0: جانے کس
1: جرم کی پائی
0: نہیں، اس کو درد کر دے، درد کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔
1: اچھا ویسے جب آپ کو بہت زیادہ کوئی چیز ہٹ کر رہی ہو نا، آپ بہت زیادہ شدت تکلیف میں ہو نا، تو بھی پھر آپ کا دل کرتا ہے یوں بے ہنگم باتوں پہ کہہ کے مارتے جائیں، ہنستے کیونکہ پھر آپ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا کرنا
0: کیا ہے، ایسا ہو جاتا ہے،
1: ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی،
0: اچھا میں نا اب یہ بتا دوں کہ اب نا میں نے موڈ کر لیا سیٹ، اب ہم نے واپس نہیں آنا، ٹھیک ہے نا، اچھا نہیں وہ ایسا ہوتا ہے ویسے،
1: نہیں یہ حقیقت ہے
0: انسان،
1: اور اس میں ہوتا ہی ہے جب آپ اپنے ایسے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے نا جس سے آپ کی بات میچ کرتی ہو، تو وہاں پہ آپ بے ربط گفتگو
0: کرتے
1: اور بے معنی سے گفتگو پہ کہہ کے مارتے
0: اور سکون ملتا ہے آپ کو،
1: ایسے ہی کہہ کے مارتے ہیں، لیکن اندر کیا بات ہوتی ہے، اندر یہ ہے کہ اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی مجھ،
0: میں اندر آ کے دیکھوں گا کسی دن، اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی مجھ کو،
1: گو زخم کھلتے ہیں پر اذیت
0: نہیں ہوتی مجھ کو۔ اچھا اس کو ہم کھلتے کر سکتے ہیں، اچھا
1: اب کوئی آئے
0: چلا جائے، جاتا بھی تو ہے نا، جیسی وہ آتا ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہے،
1: خوش رہتا ہوں،
0: یہ بڑی دکھی رسل ہے،
1: اب کسی شخص کی عادت نہیں ہوتی،
0: یہ ہے سچی بات، اب کسی شخص کی عادت نہیں ہوتی مجھ کو۔ बताना तो नहीं ना होता सब कुछ।
1: अच्छा ऐसे बदला हूँ,
0: ऐसे बदला हूँ, अच्छा
1: ऐसे बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर,
0: शहर का मेरे शहर पानी, ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर। कम ऑन टू है ना, हर तरफ जिधर से भी आज जा रहा है, है? नहीं
1: झूठ बोलूं तो नदामत ही होती।
0: हाँ ये भी है, नदामत तो वैसे होती ही नहीं ना।
1: बालत में खयालत
0: है, हाँ ये कसम खुदा की ये है कि मैं दोबारा पढ़ूंगा। मेरा गला खराब हुआ ना, मैं एक घंटा पूरा पढ़ना ही अफसाना। अच्छा
1: बालत में खयालत, हाँ सो किसी की खातिर
0: आगे
1: कोई मरता है।

فرحین ہمارے ساتھ ہیں, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فرحین, آپ نے کہا افسانہ اچھا پڑھا ہے, تھینک یو ویری مچ. اسامہ ہمارے ساتھ ہیں, بہت بہت شکریہ. لاہور سے میں سن رہا ہوں, اور اس سے پہلے آپ اور ڈاگس کا پروگرام بھی سن رہا تھا, بہت مزہ آ رہا تھا. اچانک سے آپ نے ماحول چینج کر دیا اور افسانہ پڑھا, تو اس کا ایک الگ مزہ محسوس ہوا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.

تلفظ غلط ہے. انہوں نے کہا کہ جب تم نے بھیجی میں نے پلے کی, اتنی خوبصورت آواز میں, اتنے خوبصورت انداز میں تم نے پڑھی ہے, مجھے بہت سکون آیا سن کے, لیکن کچھ چیزیں خالصتاً اللہ کے لیے رہنے دو. مطلب تم نے پڑھی, بس اس کو سنو اور بس یہ اللہ کے لیے خالصتاً رہنے دو. تو کچھ چیزیں اپنے آپ سے بھی سوال کریں گے, یار میں نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا کیا؟ وہ صدقہ ہو سکتا ہے, وہ عبادت ہو سکتی ہے, وہ کوئی اچھی عادت ہو سکتی ہے, وہ کوئی آپ کی ڈھکی چھپی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے. سو خیر, میں یہ سوچ رہا تھا, وہ بچی نے میرے سے سوال کیا تھا کہ آپ اکیلے میں کیا سوچتے ہیں, تو بیٹا میں اکیلے میں ایسی باتیں سوچتا ہوں, اتنا خطرناک آدمی ہوں میں.

اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. غم آپ کو سجدے کی حالت میں جا کر خدا سے رو کر مانگنا پڑے تو ضرور مانگیے. خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو غم حسین علیہ السلام میں روتی ہے. چھوڑ فرید نہ یار دامن دوہاں جہاں دا ساڈا زامن, وہ دامن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمت العالمین روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. زندگی میں دنیا اور آخرت میں وہ آپ کے زامن ہیں, ان کا دامن بالکل مت چھوڑیے. جتاں پیر ہوئے اتھا ہی خیر ہوئے, کل عالم دی خیر ہونا دے صدقے ساڑی بھی خیر. حق موجود صدا صدا صدا صدا موجود, اللہ حق اللہ حق اللہ حق. زندگی نے سانسوں نے اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تل دن اپنا بہت خیال رکھیے گا, نعرہ حق بلند کریں گے, اسی کے ساتھ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. فیڈ بیک دینے کے لیے انسٹاگرام پہ جائیے گا, وہاں پہ ذیشان ناصر لکھیے گا, میں آپ کو مل جاؤں گا. ایگزیکٹ یوزر آئی ڈی ہے ZEESHANNASIR26. اس کلام کے دوران نعرہ حق بلند کریں گے اور آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا, اور ان کے بہت قریب ہوں گا میں, بہت قریب ہوں گا ان کے.

بس علی حیدر حق موجود صدا صدا صدا موجود اللہ حق اللہ حق اللہ حق زندگی نے سانسوں نے اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. چل دن اپنا بہت خیال رکھیے گا. ذیشان ناصر سائننگ آؤٹ سینگ اللہ حافظ. لوگوں کا پوکی جا رہا ہے. ذیشان ناصر سینگ اللہ حافظ سائننگ آؤٹ اینڈ پاوان خدا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد.

0: کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکے۔
1: انی اذن لفی ضلال مبین،
0: تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔
1: انی آمنت بربکم فاسمعون،
0: میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو۔
1: قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون،
0: حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو۔
1: بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
0: کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔
1: وما

0: اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے ہی تھے۔
1: كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون،
0: وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔
1: یا حسرة

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے؟
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ،
0: اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وہ

0: اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے.
1: لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے.

0: وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کے نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے.
1: وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ.
0: اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے, یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے.

0: يَشْعُرُونَ
1: نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ
1: اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا
0: وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
1: اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں
0: وَإِن نَشَأْ نُورِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
1: اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے
0: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ
1: مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے
0: وَمَا

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ،
0: یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی۔

0: پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
0: اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔
1: قَالُوا

0: اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
1: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ،
0: اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ،
0: یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی۔
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون،
0: سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں۔
1: وَمَا

0: اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے, یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے.
1: لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین,
0: تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے.

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں۔
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں۔
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
0: اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے۔
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔
1: فَلَا

0: کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑا پڑا جھگڑنے لگا.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا, کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا.
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
0: کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا, اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے.

بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔

0: وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والصافات صفا فالزاجرات زجرا،
0: قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔
1: فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد،
0: پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔
1: رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق،
0: جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔
1: اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ،
0: بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا۔
1: وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ،
0: اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی۔
1: لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب،
0: کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں۔
1: دحورا ولهم عذاب واصب،
0: یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے۔
1: الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب،
0: ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔

0: لازب
1: تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا, انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے.
0: بل عجبت ويسخرون
1: ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ
1: اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ
1: اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں.
0: وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ
1: اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے.
0: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
1: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے.
0: أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ
1: اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں.
0: قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
1: کہہ دو کہ ہاں اور تُم ذلیل ہوگے.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ
1: وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے.
0: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ
1: اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے.
0: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
1: کہا جائے گا ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے.
0: احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون
1: جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو.
0: من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم
1: یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو.
0: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ
1: اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے.
0: مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ
1: تم کو کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے.
0: بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
1: بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں.
0: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
1: اور ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے سوال و جواب کریں گے.
0: قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ
1: کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے.
0: قالوا بل لم تكونوا مؤمنين
1: وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے.

0: سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم مزے چکھیں گے۔
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ،
0: ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے۔
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ،
0: پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ،
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔

0: اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلین،
0: نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔
1: انکم لذائق العذاب الالیم،
0: بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔
1: وما تجزون الا ما کنتم تعملون،
0: اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر اللہ کے جو بندگان خاص ہیں۔
1: اولئک لہم رزق معلوم،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے۔
1: فواکہ وہم مکرمون،
0: یعنی میوے، اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔
1: فی جنات النعیم،
0: نعمت کے باغوں میں۔
1: علی سرر متقابلین،
0: ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔
1: یطاف علیہم بکأس من معین،
0: شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔
1: بیضاء لذت للشاربین،
0: جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔
1: لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون،
0: نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں۔
1: وعندهم قاصرات الطرف عین،
0: اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی۔
1: کأنهن بیض مکنون،
0: گویا وہ محفوظ انڈے ہیں۔
1: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔
1: قال قائل منهم إني كان لي قرين،
0: ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا۔
1: یقول اینک لمن المصدقین،
0: جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو۔
1: اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ،
0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟
1: قال هل انتم مطلعون،
0: پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟
1: فطلع فرآه فی سواء الجحیم،
0: اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا۔
1: قالت اللہ ان کدت لتردین،
0: کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔
1: ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین،
0: اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔
1: افما نحن بمیتین،
0: کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں؟
1: الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین،
0: ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا۔
1: ان هذا لهو الفوز العظیم،
0: بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: لمثل هذا فليعمل العاملون،
0: ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔
1: اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ،
0: بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟
1: اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ،
0: ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے۔
1: اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ،
0: وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا۔
1: طلعها كأنه رؤوس الشياطين،
0: اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر۔
1: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون
0: سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے
1: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم
0: پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا
1: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم
0: پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا
1: إنهم ألفوا آباءهم ضالين
0: انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا
1: فهم على آثارهم يهرعون
0: سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
0: اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ
0: اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ
0: سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
0: ہاں اللہ کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ
0: اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا
1: سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام
1: اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
1: اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ
0: پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا
1: وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ
0: اور انہی کے پیرووں میں ابراہیم تھے
1: اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
0: جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے
1: اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ
0: جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو
1: اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ
0: کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو
1: فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ
0: تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ
0: اور کہا میں تو بیمار ہوں
1: فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ
0: تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے
1: فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُنُونَ
0: پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں
1: ما لکم لا تنطقون
0: تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں
1: فراغ علیہم ضربا بالیمین
0: پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے
1: قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
0: انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو
1: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
0: حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے
1: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم
0: وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو
1: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين
0: غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا
1: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين
0: اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا
1: رب ہب لی من الصالحین
0: اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو
1: فبشرناہ بغلام حلیم
0: تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی
1: فلا

0: جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔
1: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
0: جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔
1: وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ
0: تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم،
1: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
0: تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ
0: بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی۔
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
0: اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
0: کہ ابراہیم پر سلام ہو۔
1: كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ
0: اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔
1: وَبَارَكْنَا

0: اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صحیح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
0: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے۔
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی۔
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ
0: اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی۔
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
0: اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام علی موسیٰ و ہارون
0: کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔
1: انا کذالک نجزی المحسنین
0: بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: انہما من عبادنا المؤمنین
0: وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ
0: کیا تم بعل کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو؟
1: اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین
0: یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
1: فکذبوہ فانہم لمحضرون
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین
0: ہاں اللہ کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا۔
1: سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ
0: کہ الیاسین پر سلام۔
1: اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ
0: ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
1: انہو من عبادنا المؤمنین
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
0: جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی۔
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ
0: اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو۔
1: وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ
0: جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔
1: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
0: اس وقت قرعہ ڈالا تو انہوں نے زق اٹھائی۔
1: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ
0: پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔
1: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
0: پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے۔
1: لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ
0: پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا۔
1: وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ
0: اور ان پر کدو کا درخت اگایا
1: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ
0: اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا
1: فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ
0: تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ
0: ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے
1: ام خلق

0: یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے.
1: الا انہم من افکہم لیقولون.
0: دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں.
1: ولد اللہ وانہم لکاذبون.
0: کہ اللہ کے اولاد ہے, کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں.
1: اصطفى البنات علی البنین.
0: کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟
1: ما لکم کیف تحکمون.
0: تم کیسے لوگ ہو, کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟
1: افلا تذکرون.
0: بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: ام لکم سلطان مبین.
0: یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟
1: فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین.
0: اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو.

0: اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔
1: سبحان اللہ عما یصفون،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر اللہ کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ،
0: سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو،
1: مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ،
0: اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے۔
1: إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ،
0: مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔
1: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ،
0: اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے۔
1: الا من هو صال الجحیم،
0: مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔
1: وما

0: اور خدا پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں.
1: وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ
0: اور یہ لوگ کہا کرتے تھے
1: لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ
0: کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی
1: لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
0: تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے
1: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
0: اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے
1: انہم لہم المنصورون
0: کہ وہی مظفر و منصور ہیں
1: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
0: اور ہمارا لشکر غالب رہے گا
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ
0: تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو
1: وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
0: اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی انقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ
0: مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ
0: اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو
1: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
0: اور دیکھتے رہو یہ بھی انقریب نتیجہ دیکھ لیں گے
1: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے
1: وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
0: اور پیغمبروں پر سلام
1: والحمد للہ رب العالمین
0: سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کو سزاوار ہے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
2: صاد والقرآن ذی الذکر
0: صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو
2: بل الذین کفروا فی عزت و شقاق
0: مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں
2: کم

0: father.
1: تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو, بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے.
0: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق.
1: یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں, یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے.

0: رحمة ربك العزيز الوهاب.
1: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟

0: یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے, تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں.
1: جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب,
0: یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد,
0: ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں.
1: وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب,
0: اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں.
1: ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب,
0: ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا.
1: وما

0: اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں۔
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب،
0: اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔

0: اے پیغمبر، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقُ،
0: ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے۔
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ،
0: اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے۔
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ،
0: اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ،
0: بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط۔
0: جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا، اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔

0: کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔
1: قال لقد ظلمك بسؤال